0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Hejsan, det här är en Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Du hör på Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.
2: Mer glöd i vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, och bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Köp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt och alltid tillgänglig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum och i Tromsdalen på Tonsenteret. Välkommen till Brun og Bli!
3: Välkommen till Industrikonferensen 2026 som går av stabeln vid Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22 och 23 september. Industrikonferensen är den viktigaste möteplatsen i Nord för industri, virkemiddelapparat och myndigheter. I år får du hört mer om regeringens satsningar på industrin, militär strategi samt spännande geopolitiska föredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretär och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spännande nätverksarena för Industri Norge. För påmelding och mer information, se norskindustri.no.
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är Ann Holvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Ja, hallå?
1: Du, hon sa det trippel. Hon sa 28.
0: Nej då, hon sa 20.
1: Ja, 20, 24, 28. Men 28 är ju 20. Nu är 26.
0: Ja. Nu vill vi se. 24, 26 och 20.
1: Ja. Ja, hon sa 28, men det kan ju så fel, men...
0: Det kan vara att hon sa fel, för det att den var nog rätt när jag kontrollerade den.
1: Ja.
0: Okej. Hej. Hej. Ja, hallå?
2: Det kan vara att hon sa fel, för det att den var nog rätt när jag kontrollerade den.
0: Hallå?
2: Hej.
0: Hallå?
2: Ja, hallå?
0: Ja.
3: Jag ringer för Rwanda.
0: Ja.
3: Och det var tallet 26.
0: Ja då.
3: 24, 26.
0: Ja då. Jag såg det på skärmen här så. Så det så den är i orden.
3: Ring på någon väg.
0: Så. Yes. Nej, men då har vi nog fått det undergjort. Fortsätter vi på Eiraka. Och de tre sista tallen jag läste, det var 20. 53 och 15. Nästa tal är 79. 79. Och vi spelar om Eiraka. 12. 1, 2. 1. Enkel 1. Fjorten. En, fyra. Ni. Enkel, ni. Fem. Enkel, fem. Tre. Enkel tre. Åttioåtta. Åtta, åtta. Femtioåtta. Fem, åtta. 37, 3, 7. 61, 6, 1.
2: 61,
0: 6, 1. Hallå?
1: Det var Eiraka på 1237.
0: Ska vi se, Eiraka på 37. Ja, kontrolltal.
1: 20627.
0: 20.
1: 627.
0: 627. Ska vi se, 20627. Ja, namnet var?
1: Marita Friis.
0: Marita.
1: Friis.
0: Ja, kan du bara läsa tal?
1: 3, 26, 37, 72, 86.
0: Ja, gratulerar. Det var en god bingo.
1: Tack.
0: Ja, hej. Då fortsätter vi på Toraka. Och här ringer det fler. Hallå?
4: Ja, hejsan. Hur ligger 61 i leja?
0: 61 är... Efter 37.
4: Ja, nej, men då är det greit.
0: Ja.
4: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, hallå? Hallå?
5: Hallå, jag har bingo på 37.
0: Du har bingo på 37. Ska vi se. Kontrolltal.
5: 2, 9, 9, 2, 9.
0: 2, 9, 2, 9. 299. Då vi så. Vi prövar på nytt. 299.
5: Ja.
0: 299. Ja, namnet var?
5: Björn Lindvik.
0: Det var en Björn. Herregud, Lindvik. Ja. Ja, ska du bara läsa tal?
5: 14, 24, 37, 58, 72.
0: Ja, det var så god. Gratulerar. Ja,
5: tack.
0: Ja, ja. Hej.
5: Hej.
0: Då var vi färdiga med Eiracka. Ska vi fortsätta på Toracka? Och de tre sista talen jag läste var 58, 37 och 61. Nästa tal ut är 75. 7, 5. Fyrtio. Fyra, noll. Sextiofem. Sex, fem. Tjugonio. Två, nio. 33, 33, 76, 76, 43, 4, 3. 11, 1, 1, 71, 7, 1, 30, 3, 0. 87, 8, 7, 13, 1, 3, 8, enkel, 8. 85, 8, 5, 56, 5, 6, 80, 8, 0. 66, 6, 6, 16, 1, 6, 60, 6, 0. 70, 7, 0. 49, 4, 9. Bingo! Hallå?
6: Ja, hej. Du har to räcker på talet 60.
0: Ska vi se, to räcker på 60. Ja, kontrolltal.
6: 2-9-9-7-9.
0: Ja. Ja, og navnet var?
6: Monika Hansen.
0: Nu vi se. Monica Hansen. Hansen med en S, ja.
6: Ja.
0: Ja. Ska du bara läsa tal?
6: 24, 37, 47, 60, 76, 6, 14, 53, 65 och 86.
0: Ja, det var en god bingo.
6: Supert, tusen tack.
0: Varsågod.
6: Ha det.
0: Ha det. Så ska vi se, nej det var inte fler. Jo då, här var det fler. Hallå? Hallå? Nej. Var det fler som hade? Nej. Så inte sån ut. Då får du Monica de 400 kronorna alena. Fortsätter vi på tre räcka. Och de tre sista tallarna läste var 60, 70 och 49. Då startar vi på fullt hus. Nästa tal är 82. 8, 2. Och jag ser vi har bägge lyckotallen ända med oss. Och vi är kommit till track 46. Nästa tal. 17. 1, 7. Sextiofyra. Sex, fyra. To. Enkel, to. Trettien. Tre, en. Och det var track nummer 50. Nästa tal. 38. 3, 8. 77. 7, 7. 84. 8, 4. 22. 2, 2. 54. 5, 4. 78, 7, 8. 45, 4, 5. 45. Ja, hallå?
7: Nej, det var bingo på 78.
0: Ska vi se. Fullt hus på 78. Ja. Unnskyld, kontrolltall.
7: 26, 2, 7.
0: 26, 2, 7. 26, 2, 7. Ja, och det var Marita Fris.
7: Ja.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
7: 17, 31, 43, 53, 65, 3, 26, 37, 72, 86, 22, 49, 66, 78, 84.
0: Ja, det var en god bingo. Så får vi se om det är flera som ringer in. Men det ser ut som det är stilt på tråden. Så då får du de 600 kronorna alena.
7: Det får vi se.
0: Ja, ja då, det får vi se. Gratulerar.
7: Okej.
0: Okay.
7: Ja, tack för det.
0: Varsågod. Hej. Nej, det ser ut som att det är stilt på tråden. Då fick hon Marit Fris tre rekkers bingo alene. Så skal vi ta en kjapp liten pause, så er vi straks tilbake. Du hører på Radio Tromsø.

0: Hallå?
1: Hej, Bingo på sätt igen.
0: Ska vi se. Toracke på sätt igen. Ja, kontrolltal.
1: 14, 6, 30.
0: Vi ser. 14, 6, 30. Ja, och namnet var?
1: Amanda Berg.
0: Amanda Berg. Ja, ska vi bara läsa ett tal.
1: 6, 26, 43, 57, 71, 14, 31, 56, 62, 85.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
1: Hej.
0: Hej. Hallå? Hallå?
2: Ja, då bingo på sätt igen.
0: Du har också bingo på sätt igen.
2: 21,91.
0: 21,91. 21.
2: Anne-Marie Jensvård.
0: Det var hon, Anne Maria. Och du sa Jensvall.
2: Ja.
0: Jensvall. Ja, ska du bara läsa tal.
2: 5, 13, 19, 26, 55, 59, 62, 71, 79, 88.
0: Ja, det var så en god bingo. Då blir det deling på docker. 200 kronor på docker kvar.
2: Ja, jag ska.
0: Varsågod.
2: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med Toracke. Fortsätter på fullt hus. Det, ja, det ser ut som det är stilt. Och vi är kommit till 49 track. Och jag har ett lyckotal med oss som är 36. Får du också lycka till? Nästa 68, 71 och 22 är de tre sista talen jag läste. Nästa tal ut. Är 74. 74. Åtta. Enkel. Åtta. Syv. Enkel. Syv. Femtiotvå. Femtvå. 4. Enkel 4. 27. 2. 7. 33. 3. 3. 86. 8. 6. 64. 6. 4.
3: Bingo!
0: 64. Hallå?
1: Ja, bingo på 33.
0: Du har bingo på 33. Kontrolltal.
1: Ja. 3229.
0: 3229. 3229. Ja, kontrolltal. Nu ska du höra namn.
1: Lill Grete Tennes Johansen.
0: Det var hon Lill.
1: Ja, jag är helt själv. Gud.
0: Nej, inte på 33.
1: Åh, nej.
0: Nej. Jag ska säga, vänta lite. Grete. Vad var det namnet?
1: Tennes Johansen.
0: Tennes Johansen. Ja. Ska du bara läsa tal?
1: Ja, 8, 11, 57, 75, 89, 27, 37, 48, 68 og 87. 22, 33, 43, 62 og 77.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Og herlighet, tusen hjertelig takk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Blir det stilt her på tråden, så har du vunnet 3000 kroner.
1: Ja, tusen hjertelig takk, det jo helt det. Ja. Jeg overveldet.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ha det bra, tusen hjertelig. Ha det.
0: Vær så god, ha det. Da ser det ut. Nei da, her det flere. Hallo?
4: Skal jeg spørre? Hei, hva var siste tallet?
0: Siste tallet var 64.
4: Ja, var det bingo på det, eller var det,
0: Nei, det var bingo, et føl? Det var bingo på tallet 33, som var to tall før.
4: Ok.
0: Ja. Da vil jeg gratulere og Lil Grete med 3000 kroner I kveld. Så var vi ferdig for I kveld. Og håper det at dere har hatt like koselig som meg I kveld. Og så får dere sende inn blokken, vinnerblokken merkes med tydelig med navn og telefonnummer, kontonummer, premie. Du har på blokka, og send inn til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326, Bardufoss, eller ta bilder av hele spillesiden og forsiden, og legg som vedlegg I e-post, og fyll inn nødvendig informasjon, og send til bingo@bardufoss.no. Så håper jeg at dere alle har hatt en fin kveld, og vil gratulere alle vinnerne. Som har vunnet I kveld. Håper at vi høres neste mandag. Hei. Du hører på Radio Tromsø.